Namura. Awal lu saluk, awu makan luk, awu kalu saluk, awu makan luk, lu luk pisin tapa angkos kos nau malu luk pisin tapa ngai nau malu luk pisin tapa losat nau malu luk pisin tapa tiga putung nau malu luk pisin tapa sunai bafai nau malu luk pisin tapa kontop nau malu luk pisin tapa mati nau nau rumah. Mata pe nau kai sok pun sok. Penungusun eh, akan rumah mati efek mukan from lesen laman kapi orang mati.

0: Hela makongong ha bo tawe yana o le mo ditantsi monna o kae na
1: Hela monna ka ke murdi kwana pan bela street kereke
0: Fanzela ga ona le kereke mona
1: Witse ke kereke ba nna fela ba sadia ba kene le
0: teng Jojo o bolala ba reng ha ma kereke